sana abekwa wenimno yenfa unambesa no entuja ibia na wubi 8 watrotro

chempwa. Nyame bu jidi e o. Chese ye sika sadudo we. On top of bo. Iti me Vivian chain na me kasacho. Mi nu ya be ma, mi nu ya ba ba. Baby a uwo biya utie me. Ende uje fwa ba upuwa. Nena me kasase mi achose. Nyame bu jidi e. Nyame bu jidi e. Mi ni mse kwa kwe bu mafaso sa. Enso e fango. Nyame bu jidi e. Nyame jidi e wati. Na send musika ne awo bia fatse me chamade na me sume nchawade me se chamade fi wa ko na me sume nchawade na me pwao me be me yafo me be me nyanka ni ewusia me se ma me ne pa

ti da yenu mu no asa ni obi aye me bone na ma bre wa no obo ma beti se Vivian e fa bone en ti agbani soka ana se obi aye bone je se enu ti

0: se o se jama ne kane so bi bi hwe ne hwe mo apa obetimi e de abuo e bi ben yem fa ne se o ba ka se fudi so en chepi e de ne de na ti fo ka kire wa etimi e man e ya wuya na se wo ti peace na se like always eat me
1: a pen pen obi sende a ofra oni mudidi I said, ya chijim ni saa fa sunti ni oni arwese mu biya wa abanum. Obisa wuse mame, ebe bo. Vivian ebe bo. Mi wusi kaa nina na mi sende ama wii ebe bo. Na misu mama na arwese mu se ebe bo. Jidi na ne hiyami yo, uni jidi ya? Enye je. Nsi nyami mu jidi ya, mi ni mse, emu e dende.